sotoya da baba da da da sotoya da. Ikapataya da ba sotoya da da boshi kapataya da baba. Ebele de boshi tan da da oshi da da boko posi saya da da.